0: لكن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان
1: يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص Sana akian tawa akako sana andoro khawate kwe na imusiki tina tsakati muwate ke hema khamwo kuri anno mahuno sana he andoro hu tama khana a khana uketa khona sana atiyata khana uketa khona sana athoro nata ke hemu shobo na mushobo atsana antwebe ise tama kakwa kuchi tama sana te yeutsi atekwe tsaba atekwe mara ti a tebe nkwe na khana ukhoje hinya te kwa kara khojika tsana he ando tuya ten titi tawa tunwa ti ngakwa na siki ti kya itao kwa ya akya itao ka kwa ti no ti kya itao wa gobe kwa ya hun ta kwa kwa ti no ti kya itao wa gobe ngakwa na siki ti tsana na kha tso wa go no ti khurisi ti mkonwa
0: no ke tla eta ko ntlo na tsirete ga a tlo nete nga a ntlo ntlo a ntse ke no mwa ka mka mntang e ko ntlo ntlo tla eta tem soto go ma ata ke tla ona motse
1: an kara ke a ntla o gana mu a tem kwa nama se te eta ko na hinya te no gana ta ma gana hi ta mu a tem kwa nam a go e tla re ko ama wo ku re a te ke a ntla mka wo ku re a te tsun e ta ma ku ntsa na tswa a to mu a go kha ku di tsa na tswa ku ku tswi di tseo kwetse ya go tswara go nokung go tswetsa ke go jinse na go tama ga tsenya ke